musical Nobody Shine Music, junto cu Jay Rich, producit pe Reggie Currier, tremendo tema musical. Mai întâi, noi o să continuăm cu mucho más, într-o la game de un abo, algo de Youth Extreme, ¿eh?